0: zajednički naziv.
1: Dobro jutro svima, dobro jutro tebi Minja.
2: Dobro jutro tebi Jelena i svima.
1: Što si ti poduzeo da ti dan prođe, da ti prođe?
2: Dan, probudio sam se, treba se probuditi najprije.
1: Treba nam taj tvoj,
2: da,
1: znaš.
2: Da, treba se probuditi i odmah se osmijehnuti sam sebi.
1: Stav.
2: Budanci, sve okej. Okay.
1: Živi smo.
2: Živi smo i idemo dalje.
1: Dobro. A sad problemi. U autobusu 281 u Jelkovcu je jutros radilo grijanje, javio je slušatelj. Ma mislim, nije neozbiljna stvar, ne? I
2: koje?
1: Zimi to zna pre jako grijati, ali da se ljeti osjeti i da uopće radi grijanje, i rekao je da je vozač rekao da ne zna isključiti i da je pozlilo ne samo njemu nego i drugima, to nije lijepo čuti jutros. Pa ćemo evo ovim početi i pisat ćemo gradu. To će biti prva stavka u pismu. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
3: Aj, Minja.
2: Dobro
3: dobili
2: jutro.
3: Smo policajce ležeće u Ličkoj.
2: Odlično.
3: Ej, jesu vam rekli vaše ture?
2: Nisu rekli, ali
3: ej,
2: odlično.
3: Ja vam velim sad da dođete onda na kakalšnice.
2: Odlično.
1: Zato
2: odlično.
1: Nismo rekli kad ste samo njega pozvali. Ne bom oni drugi put rekli.
3: Bom ja spakirala za put.
2: A, to je riskantno sa mnom.
3: A, onda bom ja donesla za put.
2: I to je
1: ma,
2: dobro.
1: Ma, bomo mi došle, bez brige. A, ako ne danas, onda drugi put.
3: Da su policajci stigli.
2: Bravo.
3: I ležiju lepo i ja i svaki dan prođem pored njih.
2: Bravo, susjeda, odlično, super da
3: hvala
2: je tako.
3: Hvala Minja, od srca hvala Baga Stenka i kad bute išli tu, samo navratite. Mala bijela kućica i tu je Baka Zdenka.
1: Sad vam
2: sve
1: budu
2: znamo,
1: svi navratili
2: sve
1: kad
2: znamo.
1: Ste rekli
2: hvala
1: da je Lička.
2: Vama, da. Da, to su susjeda, susjeda preko puta, vidimo sad da je tamo usporeniji promet i mirniji malo.
1: Neka
2: naš.
1: To tako i bude, pa to je najvažnije na svijetu, stvarno, da ste sigurni, da smo sigurni na ulicama, klinci osobito, ali
2: da,
1: svi.
2: Da ne luduju, da.
1: Eto, Minja je omogućio. Minja,
2: ja se ne uzimam ja sebi sve zasluge, ali jedan kotačić.
1: Dajte
2: mali,
1: mi malo i vi zasluga. Dobro
2: da,
1: jutro.
2: Jedan mali kotačić sam i ja bio dobro. U toj cijeloj. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Svaka čast, Minja. Ja se nadam da bi i ovo što ću ja reći mogao Minja možda na šarm i na lijepe riječi riješiti. Ja imam puno godina, skoro 80. I kad se vozim tramvajem, imam oba dva kuka operirana,

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe. Za svakoga je.
2: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom. 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu. Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Super ste bili.
1: Da, tako je. Čujemo se, Jelena, do slušanja ti, bok.
0: Do slušanja, Minja. Dakle, evo, spomenuo je Minja kak je i u Ceneru znalo biti pitanje o tome, pa vrijedi slušati naša, odnosno Minjina jutro sjavljanja, svašta čovjek nauči, o svemu se informira. A kaj se Cenera tiče, za 15 minuta i nešto malo preko nastupate vi.
2: Radio Sljene.

0: Odlično, imamo možda mali delay pa smo ritam uspostavili vlastiti, ali Mladene, svaka čast i hvala za pjesmicu. Dovela vas je do 6. pitanja. A to vam je najstariji zagrebački most preko Save. To je bio Jadranski, Savski ili Jakuševečki. Mladene.
1: Au.
0: Kaj je bilo?
1: Ja ću reći Jakuševečki, one kaj je...
0: Jeste vi rekli svoj, kak bi rekao kolega Tarik?
1: Konačni odgovor je Jakuševečki.
0: Nije dobar. Da, ali ima još vremena, pa tek je 9.51, hvala vam, divno ste pjevali, divno ste se igrali s nama, 616-7-0-0-4. Dakle, evo, svega imamo u ponudi, raznih pitanja, neka lakša, neka teža. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Vaše vredno ime?
2: Damir.
0: Damire, moram zapisati, sklona sam zaboravljanju. Dakle, hrašćinski meteorit, zovu zagrebačko...
2: Pa, ne znam.
0: Zagrebački mramor, zagrebački kamen ili zagrebačko železo?
2: B.
0: Ne.
2: Ništa,
0: Damire, ali cijenim pokušaj, hvala vam. A pa nije jednostavno i čuti i druge i sve razumijemo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Zagrebački mramor, kamen ili željezo?
3: Željezo.
0: Ok, nema problema. Vaše vredno ime?
3: Branka.
0: Ajmo, Branka.
3: Kada plačeš ti.
0: To, može.
3: Ali ne bomo plakali.
0: Ne bomo.
3: Ne. To je grupa Roboti.
0: Tak je, Branka. Dobro. Bilo bi super da imate neku ekipu pa svi u glas onak.
3: Nemam nikoga.
0: Imate nas.
3: Imam vas od jutra do sutra.
0: Hvala vam i mi imamo vas. Branka, 6. pitanje. Najstariji zagrebački most preko Save bio je Jadranski, Savski ili Jakuševečki, kak je Dani rekao. Koji?
3: Savski.
0: Točno. Dakle, ne onaj današnji, nego onaj prije njega.
3: Onaj prijašnji, da.
0: Da, zvao se...
3: Hendriksov.
0: Zvao se Crveni, a poslije je preseljen na Jakuševec. Danas ne postoji ovaj Jakuševečki, pa je to možda povuklo Damira. U svakom slučaju, Savski je najstariji...
3: Bilo je to davno.
0: Je najstariji postojeći i najstariji uopće. Branka.
3: Izvolite.
0: 7. pitanje. Abštaubali smo, dakle nismo... A. Zgusnuli čušpajz, B. Pudrali nos ili C. Brisali prašinu. Abštaubali smo, dakle nismo zgusnuli čušpajz, nismo pudrali nos ili nismo brisali prašinu. Jedan.
3: Nismo pudrali nos, valjda.
0: Kaj onda jesmo?
3: A kaj smo?
0: Abštaubate vi tu i tamo, pa sad je
3: tu
0: već...
3: Tu i tamo svakako, da.
0: Da, ali sad još pustim. Nije vrijeme za abštaubati, sad, već, sad se možda...
3: Sad trebamo na Lešo, malo prema Dalmatinu.
0: Da, i sad je tek onda možda narezano, ali kažu neke gospođe da je njima već u 10 sati početi kuhati prekasno. Nismo toliko ambiciozni. 8. pitanje, Branka. Kad čujete da se sljedeći vikend održavaju Dani Stenjevca u parku Luize Janović-Wagner, značete da se radi o mjestu nazvanom u čast glumice, arheologinje ili medicinske djelatnice?
3: To nisam čula.
0: Luiza Janović-Wagner zadužila je Zagreb. Treba
3: medicinska
0: znati.
3: Sestra?
0: Da, i socijalna i medicinska djelatnica, da.
3: Medicinska djelatnica.
0: Treba
3: da,
0: istražiti. Puno toga je napravila lijepoga za zdravstvenu kulturu Zagreba, osobito vezano uz djecu i tako dalje. Evo, ne bi bilo loše zapamtiti to ime. A mi smo na 9. pitanju. Branka, prvi zagrebački konjski tramvaj bio je žut, zelen ili plav?
3: Bio je žut.
0: Da, to ste baš znali.
3: To sam se sjetila da je nekad se pula.
0: Tako razmišljaju slušatelji Radio Sljemena i Branka je došla do 10. pitanja.
3: Da.
0: Kak ste, Branka?
3: Jako dobro, hvala.
0: Radujete se.
3: Da, luda sam od radosti.
0: Da čujemo. A čujemo? Dobro. A dobro, tak se izražavamo. Deseto pitanje, može?
3: Može.
0: Jedina palača u ulici grada Vukovara je...
3: Palača Pravde.
0: Bravo, Branka! Tak se to radi. Zener. Ali znate kaj, ne želim vam da idete u palaču Pravde.
3: A nije,
0: joj, kak to komplicira život.
3: Jako.
0: Nego medijacija, mirenje. Ako uopće dakle do nekog obračuna dođe.
3: Eventualno po nekakav dokumentić potvrditi. Možda neko nekaj ostavi pa ideš na ostavinsku i tako.
0: Nego,
3: ali
0: znate,
3: to ne treba.
0: Nego znate kaj je nama? Nama je mramor, kamen i želje, za to je nama. I na...
3: Ma naravno.
0: Branka, kak je vaše vredno prezime?
3: Štumirat.
0: Štumirat.
3: Štumirat.
0: Dobro, ja ću vas ostaviti na liniji, imamo mi tajne službe koje se bave provjerom i nadopunjavanjem podataka. Branka, hvala vam i hvala dragim slušateljima koji su nas doveli do 10. pitanja. Pjevajte, plešite, veselite se, uživajte, nemojte pretjerivati, danas je vruće, a već sutra nova prilika za Cener Radio Sljemena.

0: bilo njoj ovoga, to je mojoj prijateljici jedan onak, malo se začudila jer je bio običan dan u tjednu i rekla mi je, čekaj, vi tak to inače radite. Ja rekao, pa ovak ponekad spontano da, mi ti se stvarno družimo po kletima. I ona veli, ovo je fantastično, vi ovo morate ovoga dati priliku i drugima da to zapravo okuse, tako da u subotu nas očekuje jedna vinska šetnja, prva popularno zvana Wine and Walk šetnja po zagorskim bregima, 5 autohtonih zagorskih kleti, susreti sa domaćinima tih kleti, svaka klet priča jednu svoju priču i u svakoj kleti možete probati vina jednog eminentnog zagorskog vinara. Tako da spajamo vinare profesionalce sa domaćinima amaterima. Nas nekolicina entuzijasta je krenula u taj projekt. Mi smo svi prijatelji iz djetinjstva, mi smo svi vlasnici tih kleti. Mi smo se svi zapravo složili da otvorimo vrata svojih kleti i da pokažemo tu našu zagorsku gostoljubivost i kak se to mi družimo pri kleti.
1: Lijepo, odlično zvuči. Znamo da nije isto biti kod nekoga doma u dnevnom boravku ili kod nekoga u kleti, jer kletičke su obično, evo, uz trsje, pa onda sad ove malo veće imaju i podrum, ali svakak je dobrodošel, svaki dobronamjernik i zove se na gemišt, ovako kak ste se vi frendice međusobno zvale. Lijepo rashlađeno vino, škropec se može popiti ili gemišti ili deci čistoga, ne?
0: Deci čistoga. Preferiramo deci čistoga da bi zapravo pokazali da su zagorska vina sve bolja i bolja. A onda nas na završetku očekuje na jednoj tajnoj lokaciji završni parti, završna zabava, e tu bi se mogla naručiti litra i voda. I popiti jedan pravi hladni zagorski gemišt. A ovoga, ovaj program po kletima je zamišljen zapravo kao stvarno degustacija finih zagorskih vina. Stvarno moći ćete recimo probati neka vina po prvi puta. A i to su naši lokalni zagorski vinari koji su već etablirani od vina Buglec, vinarije Petrač, vina Herceg, Kraljice, vina Groza i znači to su vinari koji se već dugo godina ovoga bave proizvodnjom vina i rade vrhunska vina, a na putu da bi ljudima bilo interesantnije, s obzirom da ta šetnja ne traje dugo, to je svega 3 km, na putu će biti još jedno 2-3 pjenušava kutka gdje ćete moći degustirati ovoga neke nove zagorske pjenušce. Super. Imamo pjenušce od starohrvatske beline, autoktone sorte, pa to je jedinstvena prilika da tako nešto probate. Moram reći vašim slušateljima da ne moraju biti zabrinuti zbog temperatura, zato što većina šetnje je kroz šumice po bregu. Tako da neće biti jako vruće, a kad dođete do kleti, sigurna sam da će domaćini naći načina da vas rashlade.
1: Majo, gdje treba doći i kad?
0: Treba doći, znači postoje tri grupe, grupa u 11, grupa u 11.30, grupa u 12. Kreće se iz Krapinskih toplica, lokaciju možete točno vidjeti na našim društvenim stranicama, zapratite nas za od kleti do kleti, dobit ćete sve relevantne informacije na tom mjestu, tu ostavljate na jednom parkingu, ćete parkirati auto i naše simpatične vodičke ovoga koje će biti obilježene vas vode put od kleti do kleti.
1: Odlično, treba naravno si osigurati kotizaciju, da tako kažem, jer je
0: tako
1: broj
0: je,
1: ograničen.
0: Je. Da, ograničen je broj, ostalo je još nešto malo ulaznica, znači prodaju se preko platforme Core Event, tu možete kupiti svoje ulaznice, odmah označite za koju grupu, u koji sat ste zainteresirani, a ja bi za vaše slušatelje da im podijelimo, da ih pozovemo, da pokažemo tu našu gostoljubivost pa da podijelimo par ulaznica u vašem programu.
1: Ja sam odredila dvije i to
0: može
1: po jednu, tak da motiviramo, evo, da prisnaže malo sa eventualno drugom ulaznicom, da podrže projekt, da ga porinemo kak se spada, jel da?
0: Pa bilo bi nam drago, s obzirom da je ovo prva godina, projekt se prve godine, mi smo svi jako entuzijastični i trudit ćemo se biti najbolji domaćini. Tako da pozivam sve vaše slušatelje na jedan krasan vikend u Zagorje, u Krapinske Toplice, po Topličkom prstenu, od Donjeg Vina do Fučkarovog brega, očekuje nas sunce, dobro raspoloženje i na kraju završimo sa jednim dobrom zabavom. U svakoj kleti, moram samo još napomenuti, vas očekuje muzički program. Tako da svaka klet će nuditi nekakvu svirku uživo i svaka klet naravno nudi zagorske zalogaje.
1: Evo, ja vidim da se bu to moglo i zatancati. Majo, ajmo čuti
0: absolutno
1: zajedno tko je slušao pažljivo i ko nas je nazvao. Dobar dan.
2: Dobar dan, želim.
1: Kak vam je ime?
2: Vlasta.
1: Vlasta, jeste sve za razmili kaj smo od Maje saznali?
2: Izlet u Zagorje.
1: Tak je, od kleti do kleti. Dijelimo jednu ulaznicu, drugu si budete sami priskrbili. Budete poveli nekoga sa sobom.
2: Je, samo mi ponovite datum, molim vas.
1: Sad u subotu.
2: A, isprika, neka bude nekom drugom, nisam čula datum.
1: Aha, znači već ste zauzeti.
2: Da.
1: Hvala. Dobro, Vlasta, evo za drugi put, kak smo rekli, porinuće projekta je
0: da, u pitanju.
1: U pitanju, i evo, baš mi je drago da ste se tako organizirali i da krećete s ovom ponudom. Još je netko s nama, da čujemo, jel tu trebamo ponoviti koju informaciju. Dobar dan. Halo, jeste tu? 616-7004. Jeste tu sad?
3: Jesam, tu sam.
1: Kak je vama ime?
3: Jasna.
1: Jasna, budete u
3: da
1: subotu mogli od kleti
3: zakaj
1: do kleti?
3: Ne, može, može. Može.
1: Dobro, evo ja budem za svaki slučaj uzela vaš kontakt, pa se možemo čuti kasnije da vas spojim s našom Majom. A čuli ste, to bu u 11 morate već biti u Zagorju, to bute mogli, jasno?
3: Može, može.
0: Ili ako duže spavate, može i u 12.
3: Da. Evo. Pa mislim da će prije biti u 11, da se
0: može
3: izbjegne da to je vrućine.
0: Najbolje je, najbolje od početka.
1: Dobro, super, evo ga, jednu dobitnicu imamo, jasno, javim vam se malo kasnije za još pokoji detalj, a Majo, sada ne čekamo, uzet ću još jedan poziv u režiji. Drago mi je da smo razglasile ovu lijepu manifestaciju, vrijeme bude poslužilo, valjda taman da se jedva čeka da se dođe do štacije gdje se
0: da,
1: degustira.
0: Da, pa zapravo to je i cilj, da jedva čekate da stignete do druge kleti i da vidite kaj vas tamo očekuje. Ana, ja bih još samo htjela zahvaliti općini Krapinske Toplice koja je prepoznala ovaj projekt, naročito načelnica gospođa Gordana i naravno turističkoj zajednici Srce Zagorja koja nas isto svesredno podržava, nas stvarno grupu jednih entuzijasta koji hoćemo pokazati da Zagorje ima kaj ponuditi.
1: Da, i ovo je dobar put jer ide iz vašeg lijepog druženja i iz tih dobrih navada koje treba nastavljati i drugima evo pokazati pa da se oni toga isto primeju. Maja Bucanjić-Barišić, hvala lijepa, evo u
0: hvala
1: ime
0: vama
1: organizatora i vidimo se od kleti do kleti.
0: Hvala Ana, pozivam vas da dođete od kleti do kleti u subotu.
1: Može, do slušanja, bog,
0: do slušanja.
1: Sretno. A ja vas upućujem, kak je i gospođa Barišić rekla, ima na društvenim mrežama, na Facebooku ima stranica, tam se možete dodatno informirati ako vam se čini da niste sve dobro čuli i želimo vam dobru zabavu. Pošaljite nam koju fotku i evo, da i mi dobijemo dio te atmosfere koja se bude razvijala u subotu od kleti do kleti. Kak smo čuli, Zagorci su dobri domaćini i vole se družiti, pa evo jedna koja pjeva o dobrodošlici.

0: Ostanite uz Radio Sljeme.
1: Dobrodošli, purgeri. Burgeraj.
2: Bok burgeri, bok burgerice. U emisiji danas komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Kaj da ti kažem, Krešo, bok burgeru?
3: Bok, ne, ja sam rođeni dotepenac.
2: Bok gosparu?
3: Ne, akcenat bi bio gospar bi bio.
2: Ali onda gosparu ili gosparu?
3: Gospar Macan, bogosparu bi rekao, gospar.
2: Ajmo onda, bogosparu.
3: Gospođa moja.
2: Ali ja sam čula neke nevjerojatno.
3: Signorina.
2: Ja sam čula neke nevjerojatno za one koji budu pitali kaj sad dela taj dotepenec, odnosno jedan gospar, Dubrovčanin u Purgeraju, a ja sad čujem da je taj gospar rođen u Zagrebu.
3: Igrom slučaja, mama se naljuti uvijek kad kažem da sam igrom slučaja onaj rođen u Zagrebu, jer ona je studirala, tata je studirala, ona je iz Mostara, tata je iz Dubrovnika i tako je imala 22 godine, ona me rodila sa 22 godine, 70. Ne?
2: Znači ti si već vremešni gospodina, imaš mladu majku.
3: Pa, tako je. Drži se.
2: Dobro izišlo.
3: I ona je završila fakultet, nas dvoje. I sa sestru je rodila za godinu dana. Ne?
2: Život je ipak išel u Dubrovniku, ali ti si zapravo većinu života u Zagrebu.
3: Ja sam u Zagrebu dvostruko više nego u Dubrovniku. Dakle, ja sam u Dubrovniku bio do 18. vojska i onda sam došao studirati FER i to je znači od 19. evo do 56. pa ispadne, ja mislim baš ono, i sad je više nego tri puta, ono, znači 2/3 života sam u Zagrebu proveo. Ne?
2: Ali niš nisi izgubil tu dubrovačku melodiju?
3: A jesam, ja, oni pravi Dubrovčani, oni pravi Splićani, oni nikad to ne izgubio u Zagrebu. Ja, meni mama kao bila profesorica hrvatskog, onda je uvijek govorila štokavski, znači tata je govorio dubrovački, a mama je kao profesorica jednostavno se držala i kao ono, iz Mostara. Dakle, ja sam imao momente kad bi ja povukao taj mostarski akcenat, kad bi se vratio, ne znam, bio bi kod babe u Mostaru, onda bi se vratio s mostarskim.
2: Dobro, Krešo, ti ne kužiš da čim ti progovoriš da mi odmah čujemo da si ti iz Dubrovnika.
3: Ne, vi morate čuti, ali nije to tako fino. Da, nije to tako fino ko što se

0: čuo. Dakle, nije, meni je to koliko mi dođe posla. Znači, ako mi, da mi sredina bude, da mi sredina bude kajkapska, znači na poslu me niko ne kajka, dakle u firmi, iako su većinom, tu su ljudi, ima jedan Istrijan, jedan iz Dubrovnika sad, dakle ima i sa svih strana, ali su većinom iz Zagreba, ali ne kajkaju. Dakle, jako je malo, nemam Zagoraca. Tu recimo, tu imam taj problem. Da,
1: a čekaj, žena ti je rođena Zagrepčanka?
0: Ona je rođena u Zagrebu.
1: Je li ona kajka barem?
0: Ne, ona je...
1: Znači niš.
0: Zato što je njezin otac je bio poznat na križanju kričar Jozo Pulizević, on je novinar, uvijek se govorilo isto štokavski tamo, a tetke su sve paške, spaga, iz Novalje, tako da i mama i tetke su, tako da se u principu pričalo ono, imaš čak više čakavštine nekih detalja nego ove kajkavštine. Dakle, nismo imali od koga učiti i tako da i djeca on govore, prilično bi ja rekao onaj štokavski čisti, ne?
1: Znači, zapravo, da zaključim, nisi imao preveliku šansu za kaj. A kaj misliš da bi ti mogli sad ovdje u Purgeraju pokleknuti?
0: Nisam ju, pa da bi mogu s njom pričati.
1: Je bi ti mogli sad u Purgeraju pokleknuti? Pa ipak si na radio Sljeme došao.
0: Pokleknuću sigurno. Pokleknuću
1: pa
0: sigurno.
1: Daj probaj malo za kaj kad ti krešo da te čujem u jednoj drugoj perspektivi. Ja sam htjela da jedan gospar dojde s im u Purgeraj na radio Sljeme, zato kaj si cijeli život tu.
0: Kaj da vam velim.
1: Zato kaj komunikator nosiš Zagrebu, zato kaj komunikator nosiš Hrvatskoj.
0: Ja sam ti tu loš, jer sam u principu, što sam shvatio sam da napravio sam ti par gafova, razmišljam što ti kažem, onda kažem par najvećih gafova koje sam napravio tu vezano za kajkavštinu ti je bila da... Ja nikako ne kontam zašto je Jakuševec, a zašto je Miroševac.
1: To je pogreška i Miroševec treba biti.
0: Bi trebao biti, jel tako?
1: Naravno.
0: Onda, ali onda kako
1: to je ostalo relikt iz komunističkih vremena, pa nije vraćeno.
0: Ali sam mislim da bi trebalo biti, jer kažem, mora biti neko pravilo. Onda me to zbunjivalo, onda bi ja krivo rekao.
1: Kajkavska sela su na ec.
0: Ec, morala. I onda sam to zapamtio da se moram ispraviti, onda dođe da Miroševac pa me zbuni. I onda je što se dogodilo, Medveščak ima ŠČ, jel tako?
1: Da,
0: ne?
1: Da.
0: E, ali Pantovčak nije sa ŠČ.
1: Nema, ali Pantovčak nema Š.
0: Nema, ali
1: ima
0: ja
1: samo Pantovčak.
0: Ja sam do Tepenec, ja sam ti radio jedanput neki propagandni materijal, to smo prelamali i ja uredno napišem onako predsjednički dvori, neki rad. Ja kažem Pantovčak i kad su to vidio, ovi su poludili sam materijal otisnuti.
1: Sve moralo i tisno.
0: Ne, koristili smo, samo se svi nadali da niko neće vidjeti, niko nije primijetio. Ali to je recimo ta greška kad dođeš ovako sa strane da ne vidiš tu razliku da evo jedno slovo misliš da je sve ščak ko mi
1: je ščak. To ti je zato kaj nisi zanat učil na radio Sljemenu. Da si ovdje učil, onda bi odmah sve naučil kvartove.
0: Pa,
1: i ne bi smel kao do Tepenec govoriti naglaske naših kvartova na krivom mjestu, tipa Jarun, morali bi reći Jarun. Onda taj Pantovčak bi moralo biti Pantovčak, a ne Pantovčak, kaj često
0: čujemo pa, ja mislim da tu ja pogađam dosta bolje akcente.
1: Naprimjer, li znaš da nije podsused, nego podsused?
0: To ne. To bi krivo rekao.
1: Naprimjer, moj kvart, da nije Brestije, nego je Brestije.
0: To ne bi znao. Brestije, da. Ne, ali to je baš, ali to zato što je kajkavski, bio mi međaral u podcastu, pa smo, on nije kajkavac, dok se ne moram.
1: Ali je lingvist, pa kuži, tu je, da.
0: Ali baš voli se igrati na kajkavštini i tu je bogatstvo, to je jezik za sebe i uvijek je bio. Samo je nekako sad došao u taj drugi plan, jednostavno sa ovom štokavskom. Mi smo de facto, ja kako neko rekao, imam sreću da je naš kao dubrovački standard postao standard kao štokavski i onda u principu meni nije prelazak na standard nešto i imam taj ja osjećaj. Dakle, ja bih rekao da se mene stavi ne trebaj puno, mjesec dana u Zagorje, evo, u Pregradu.
1: Krešo, poklekni. Imaš prijemni sad u Purgeraju. Kako mi svačeš? Evo, to ti objašnjavam od početka.
0: Ne mogu ja velit ništa kad ništa ne znam.
1: Ne velit, nego reći. Ili povedati.
0: Povedati. Kaj da vam povedam? Tako je, to je istina. Znači, ne, jedino što sam se ono baš smo se družimo jako puno s ovim dečkima iz Kostela koji imaju pistole, pa onda,
1: naučio si pucati skubure.
0: Pa naučio sam i te one nose i oni dolaze nam u Dubrovnik, mi smo baš s njima
1: pajdašija. Dobro, Krešo, ovak ti meni reci, 2/3 života veliš da si u Zagrebu. Koji je tvoj kvart? Gde si se skrasao?
0: Ja sam Novi Zagreb, ja sam lik od Novog Zagreba. Pretpostavio sam da će me pitati, pa sam rekao, bio sam kratko u centru, u Krajiškoj, kao student, promijenili smo 4 stana u 4 mjeseca, to je bila frustracija, jer smo imali veš mašinu sa sobom, kad ideš seli sa veš mašinom, 2 studenta. Čak sam bio u Gorici u jednom trenutku i ja mislim da smo, Gorica pa Trnsko i onda sam iz Trnskog nekako u sam rat, 1991. završili u Sigetu i imam i dalje tamo tu garsonijeru koju sam kasnije kupio, a onda smo preselili u Utrine. I tu je recimo, to znam da je Utrina, a ne Utrine.
1: Dobro.
0: Te
1: znači to
0: držim.
1: Si naučil?
0: To sam naučil.
1: To čak nema veze s kajkavštinom.
0: Ali
1: sad ti meni reci, kak je Utrini?

0: Štefek, ti vrak jedan, baš te razmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef, a mogla bi dati i očistiti već tu peć, konačno.
2: Burgeraj. Radio Sljeme.

0: Idemo mi malo najaviti koncerte, dakle koncerte Elementala. Uskoro nas, evo, očekuju, pa gotovo turneja.
1: Za ma je vrapca, ma nije,
0: mini
1: 3 koncerta su za redom.
0: Pa mini turneja, evo.
1: To bomo morali puno magnezija piti za 3 dana. Da, Opatija je 5.6. 6.6. Zagreb, Pride i 7.6. Beograd. Uh-huh. I to na jednom festivalu Supernatural se zove, na Silosima, tamo još nismo svirali. Fakat smo posvuda, mi smo zaista s tim kombijem smo prešli, ja ne znam, evo. Sad smo bili prije tjedan dana u Amsterdamu, 17 sati smo se vraćali iz Amsterdama sa kombijem. Ako nas to nije dotuklo, onda fakat, evo.
0: Kak je bilo na tom zdurali. Koncertu?
1: Znaš ti kaj sam ja skužila, te sve svirke, nismo mi puno dijasporu svirali, mm-hmm. mi smo svirali možda Beč, Minhen, mm-hmm. tako nešto, to što je bilo tu do ono 5, 7, 8 sati, nismo išli dalje od toga. Bili smo sad u Dortmundu i bili smo u Amsterdamu i ja sam ti zapravo skužila da ti koncerti za ljude koji žive vani, naši ljudi koji žive vani, to nije samo koncert. Njima je to toliko emotivno iskustvo, mm-hmm. jer mi smo njima... ne samo koncert koji dođeš vidjet, pogledat, odslušat, ideš kući, čao, ono, tralala, nego ti zbilja njima značiš neku vezu sa njihovim nekim nasljeđem, sa nekim njihovim bivšim životima, muzika s kojoj su možda odrastali, s kojoj su se zaljubljivali, a kojim je sad to sve nekako daleko i, znaš, kao, možda se hvataju se za taj koncert, ono, puno jače emotivno nego što bi se, na primjer, hvatala ekipa u, evo, reći ću, Šibeniku ili, ne znam, negdje tu kod nas gdje Elemental može doći svakih par mjeseci ili bilo ko drugi može doći svakih par mjeseci. Tako da ti je meni to bilo tako prekrasno emotivno iskustvo, neću zaboraviti, u Dortmundu smo bili. Odrastao čovjek koji na cesti bi ja onako rekla, aha, gle, ovo je neki mrga, ono, on rida... Mm-hmm. Ko malo dijete pored mix pulta i govori šta mi radite, šta mi radite. To ja znam zato što je naš tonac je njega bio vidio on mm-hmm. pored mix pulta. Znači, ja ti to ne moram uopće opisati. To su bile baš ono, baš neke emotivne katarze koje, u koje su nas oni uvukli. I ja sam se baš vratila nekako punih baterija i tako nekako u nekom nježnom, ljubavnom raspoloženju. Eto.
0: Eto, lijepo baš nam je bilo.
1: Da. Onda i zaboraviš tih 17 sati.
0: Nije ništa teško, da, kad imaš tako dobru publiku. Iako je publika uvijek dobra na vašim koncertima, nekako, evo, ovih...
1: Dobra djeca su ti.
0: Dobra
1: to,
0: djeca, dobra da, djeca da, su. Ja sam baš, evo, na svakom vašem koncertu uživala i baš je nekakva ono posebna atmosfera i posebna, pa posebna publika. Da, nekakva,
1: je, dobar je
0: onako, da, neka ono, dobra emocija.
1: Koga bi ti moja prijateljica Mirna Petrov rekla, što govoriš, to postojiš. Znaš, kao, ako mi odošiljamo taj neki svoj osobni vibe da. Koji je blagonaklon, onda ćeš i natrag dobiti to. To je jednostavno tako. Tako da šta ja znam, nekako... Imamo fakat lijepu i dobru publiku. Gdje god da dođemo, nikad nismo imali nikakvih problema. Fakat smo svirali ono... od Vardara do Triglava i gdje god smo došli su nas prihvatili ljudi jako lijepo. Čak ni u ovim nekim kako bismo rekli, neslužbenim dijelovima programa, ono, restorani, putovanja, svašta nešto, nikad nismo doživjeli neku neugodnost. Uh-huh, tako da, eto.
0: Nekako glazba, da, evo, baš sam to htjela reći, pozitiva i glazba nekako povezuje i to je, to bi tako i trebalo biti. Slušamo sada i pjesmu Kradljivci s ovog tvog novog albuma. Prije te pjesme album još nije izašao, nije, odnosno objavljen,
1: da,
0: je,
1: nisam ga
0: ali
1: još
0: nije,
1: pustila van.
0: Da, da, nije, rekla si na vinilu, izlazi negdje u rujnu, nakon
1: tako
0: ljeta,
1: u jesen,
0: tada će biti koncertna promocija, znaš li već točno gdje će
1: ne,
0: biti?
1: Ne, znam, još tražim neki fora prostor koji bi mogao biti, jer bi malo više to... Napravilo bi te svoje samostalne koncerte malo više komornima.
0: Intimnijima, da. Možda.
1: Uh-huh. Sjedaći, ajmo reći, da ono, čovjek može popiti čašu vina i uživati ono, u muzici, nego što bi na Elementalu baš želim suprotno. Želim angažman, želim feedback publike, želim da zajedno pjevamo, da vrištimo, da skačemo i to. A ovdje tu neki taj drugi dio mene
0: Da. Pa moj... lijepo je to, da. Pa lijepo je to. Evo, nadam se da ćeš naći onda lijepi prostor. Možda neko kazalište?
1: Pa da, meni to isto pada na pamet. Da. Sve mi neka kazalište pada na pamet. Možda. Javite se.
0: Da, i onda bi nekako red poezije, red glazbe.
1: Upravo to.
0: Baš bi možda bilo to zgodno. Slušamo Kraljevce.
1: Može.

0: Ovo je, evo sad si mi rekla, prva i jedina obrada.
1: Prva u životu mome.
0: U životu. Dakle, pjesma Mjesec.
2: Da, sa Elementalom zbilja nismo nikad ništa obrađivali ili to objavili. Jesmo obrađivali, tipa kad bi gostovali u nekom radiju ili tako nešto, onda su nas znali zamoliti kao da nešto obradimo pa kao da bude fora i to smo napravili, ali da smo objavili službeno nikad nijednu obradu. I sad evo, ovo je prvi put u životu, ono, zato što baš mi je impresivna pjesma i ne znam, u tom, to je pjesma iz filma Crna Marija, koja je iz 80-ih i ona u originalu baš ima jedan specifičan 80s zvuk, ono, sa tim električnim bubnjem koji onako toš, ima neki taj, ono, specifično baš za 80-te. I u tom filmu glume Sonja Savić, Milan Mladenović, i Milan Mladenović je pisao zapravo i dosta pjesama za soundtrack tog filma. Za ovu nije, za ovu je kako li se, Srđan Jul, tako da ovo je moja jedina obrada do sad, a ne znam, evo, ajde, možda da se nekako, iskreno, ja sam se s njom najviše povezala zbog tog teksta. Taj tekst je tako nešto kao da sam ga ja proživjela, kao da sam ga ja prošla, i onda mi je bilo nekako lagano. Ona je u originalu na ekavici, ali nikako mi to nije pasalo. Jako sam smiješno sama sebi zvučala, kao da sam obukla neke cipale koje kao mogu u njima hodati, ali nisu moje. I onda sam ju zapravo prebacila na jekavicu i tu mi nekako sve kliknulo i zapravo, eto, ono, prepjevali smo je. Nismo ju možda obradili, nego smo, evo, prepjevali, šta ja znam.
0: Eto, da, unijeli nekakav novi,
2: da, neki svoj
0: novi život, da, da, toj pjesmi. Zvukovno Gola donosi stvarno, evo, mogli smo čuti tijekom ove emisije nekakav odmak od svega na što smo navikli kad se govori o Elementalu. Mnogi su mislili da ćeš repati, rekla si mi.
2: Da, svi su očekivali vodete neki samostalni album gdje ja repam, ali mislim, za Boga, zašto repam u Elementalu, tako da baš bi bilo ono kontraproduktivno da sam napravila još jedan album sa repom.
0: Da. Dakle, ovdje isključivo pjevaš, nekakav naglasak stavljaš upravo na glas i na tekst. To je
2: da.
0: Jako bitno. I na emociju. Evo, to smo zaključili na početku odmah. Pa smo, evo, potvrdili i na kraju ovog našeg razgovora. Hvala ti, Remi, puno, evo, na ugodnom druženju.
2: Hvala tebi na ovom luksuzu da se može ovako detaljno i lijepo pričati o albumu. Baš.
0: Eto. Hvala ti puno na onim sitnim ženskim razgovorima koje smo vodili dok su pjesme išle.
2: Da.
0: Tako da, evo, to je još jedno onako iskustvo lijepo druženje s tobom. Hvala ti puno. Slušamo za kraj još jednu pjesmu sa ovog novog albuma o kojoj smo, evo, govorili samo nježno prema sebi, posebna pjesma Meni. Eto, ali preslušala sam ih sve, zaista, evo, preporuka za slušanje tvog divnog albuma. U rujnu negdje ćemo se naći pa ćemo najaviti koncertnu promociju. Bit će mi izuzetno drago pozvati naše slušatelje na koncertnu promociju albuma, novog, dakle, samostalnog albuma Mirele Priselac, Remi Gola. Hvala ti puno i puno uspjeha na svim ovim koncertima kojih je, evo, bezbroj ovoga ljeta.
2: Neka nam se klima u kombiju ne pokvari, neka bude što manja gužva na autocestama i ulazak u Sveti Rok, i
0: da,
2: sve
0: i
2: će
0: puno,
2: biti okay.
0: I puno, puno sretne i vesele publike, to je uvijek na vašim koncertima prisutno. Hvala puno i pozdravi, evo, sve koji su radili na ovom albumu i naravno sve iz benda.
2: E, budem.
0: I eto, baš mi je bilo lijepo danas.
2: Hvala tebi i hvala slušateljima. Nadam se, da ste nas izdržali. Eto, nas dve smo se tu raspričale. Lijepo mi je bilo. Hvala ti.
0: Slušamo pjesmu Samo nježno prema sebi.

Na tvoj znak ja čupam kosti svoje kao stablo i tijelu svojem kratim zrak. O da. I onda dah tvoj opet život vrati, da bi mene budnim bilo. A ja kažem igraj žena, igraj, igraj.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

čežnja u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne ko vino mlado stvorimo nova zemlja.